0: Mama mi tiri ma ye me dre. Oh. Eni nkomo abe na na odi ndiri okase fi.
1: Yeah.